0: Jambo tena wasikilizaji wetu. Tunawakaribisha kwenye kipindi chetu Echo de la Codefi. Mimi ni Chantal Wikongo nikishindikizwa na
1: Muisa Thierry.
0: Asante. Kipindi Echo de la Codefi ni kipindi inatufundisha Copei Codefi ni nini? Copei Codefi inafanya kazi gani? Inatufundisha namna gani mtu anaweza ingia ndani ya Copei Codefi? Namna gani unaweza tumikia ndani? Kwa leo tutasema juu ya Codefi na Porsche. Sababu Codefi na Porsche nayo inatusaidia kufaa ba transaction ama maoperasyo zetu ndani ya Copei Codefi. Njoo tunasema leo tutasema juu ya Codefi na Porsche. Hivi walaka, utuambie kama Codefi na Porsche ni nini?
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Ndasoma kwa Kifaransa ili ufafanuzi wa Copei plutôt Codefi na Porsche. Codefi na Porsche, c'est une application qui vous permet d'effectuer vos transactions sans avoir à vous déplacer.